Здравейте, мили слушатели! Отново сме заедно в новото издание на предаването ни Портрети от тюркския свят. Днешната ни тема е посветена на седемте прекрасни мъже и Мехмета Акифинан. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Мехмета Акифинан е забележителна фигура в турската литература не само с творчеството си, но и с важната си роля за оформянето на цяло литературно поколение. Като един от изявените представители на така наречените седемте прекрасни мъже, той успява да свърже богатството на родната традиция с въпросите на своето време. В живота му се преплитат с поезията, публицистичната реч и учителството. А вникнем ли в творчеството му, пред нас се разкрива мислител, който вярва в изразната сила на турският език и носи съзнание за отговорност към културната памет на своят народ. Мехмета Акифинан е роден на 12 юли 1940 година в Шанлурфа. Първите му години в училище са именно сред богатата културна атмосфера на този древен град. Завършва гимназия в Мараш, а през 1972 година завършва катедрата по турски език и литература към Анкарският университет. Пътят му от традиционният усет за словото в Урфа през оживените литературни среди на Мараш до интелектуалните дебати в Анкара изгражда изключително плодотворна основа за творческото му съзряване. Приятелството, което създава в Мараш с Джахид Зарифолу, Ердем Баязът, братята Расим и Алаеддин Özdenören, заема специално място в историята на турската литература. Този кръг от млади автори, върху чието оформяне силно влияние оказва и Нури Пактил, се превръща в пространство, където четенето и писането са споделено вдъхновение. В идейното и художественото израстване на Инан дълбока среда оставят и Неджип Фазъл Касакюрек и Сезаи Каракоч. Искрената духовна близост, която днес свързваме с седемте прекрасни мъже, е ключова за разбирането на неговият житейски път. Всеки един от тези автори развива своя собствен почерк, но същевременно крачи по творческият си път, рамо до рамо с останалите. Безценният урок, който това приятелство дава на младежите, е, че мисълта и изкуството разцъфтяват най-добре в атмосфера на взаимно уважение и подкрепа. През 1969 година Инан участва в основаването на списание Едебият заедно с Нури Пактил, Расим Özdenören и Ердем Баязът, а през 1976 година е сред създателите и на списание Мавера. Тези издания, които съдържат поезия, белетристика и есеистика, дават път на редица нови автори. Приносът на Инан към литературата са не само творбите му, но и този неуморен издателски труд. Стихосбирките му Хиджрет от 1974 и Тейнха Сеузлер от 1991 година са фундаментални за неговият поетичен свят. Инан стъпва върху натрупаният опит от диванската класическа и народна поезия, като го пречупва през изразните възможности на модерният стих. Той си служи умело с традиционните сричкови размери, хедже и двустишията бейт, оформяйки класическото звучение чрез своя лична чувствителност. Темите за любовта, купнежа и вътрешният свят на човека придобиват при него допълнителна дълбочина, благодарение на духовните и мистични мотиви. Този творчески избор показва колко важна е за него приемствеността. За Инан обновяването на поезията стъпва върху пълното разбиране на цивилизацията, в която тя е родена. Погледнато от тази гледна точка, в неговите стихове формата и мисълта съществуват в пълна хармония. Обогатяваният с векове турски език е достатъчно гъвкав, за да изрази вълненията и на съвременния човек. Сборниците на Инан с есета за литературата и цивилизацията и религия и цивилизация са ценни ориентири за всеки, който иска да опознае идейният му свят. В неговите

Разгледи литературата е неразривно свързана с вярата, историческият опит и паметта на обществото. Неговото противопоставяне към културното чуждопоклонничество извира тъкмо от тук. Той е убеден, че само мислител, който познава собствените си корени, може да дава верни оценки за времето, в което живее. Днес, когато търсим оригиналност в културата, си струва отново да се върнем към дебата, започнат от Инан. Онова, което прави литературата на един народ силна, е способността да мисли на собственият си език. Опознаването на класическото наследство разширява кругозора и изразните средства на младите автори. В това отношение творбите на Инан предлагат наистина ценен урок. Неговият глас съчетава ехото от миналото с търсената на съвременната душа. А уважението към собствената култура придобива смисъл именно чрез такъв осъзнат и изпълнен с труд творчески процес. Работата му като директор на централата на организацията Тюрк Оджаклара между 1964 и 1969 година, както и публикациите му в списание Тюрк Юрду, заслужават специално внимание. Тези длъжности показват прекият му ангажимент с обществено-културните среди. Онова, което прави наследството му толкова ценно, е неуморната му грижа за езика и за съхраняването на културната ни идентичност. Едно от стихотворенията, които го записват трайно в паметта на широката публика, е Ал-Акса. Стихът «Сънувах джамията Ал-Акса» бе като плачещо дете, има силно влияние, което пренася болката на Йерусалим директно в човешкото сърце. Не случайно той остава известен в литературата като поета на Йерусалим. Образът на плачещо дете кара читателя да почувства отблизо неправдата спрямо този град и превръща една далечна географска точка в тема на човешката съвест. Чувствителността в това стихотворение отразява историческата отговорност за отстояване на справедливостта и защита на унеправданите. В поезията на Инан, Йерусалим е символ на споделената памет и братството. Силата на стиха идва от това, че той превръща общата болка в лично преживяване. Така виждаме как литературата може да поддържа жива обществената съвест. Учителството също заема централно място в неговия живот. Той преподава в гимназията Имам Хатиб в Ушак, в педагогическият институт Гази и в гимназията по естествени науки в Анкара. Освен това, през 1992 година е сред основателите и първи председател на синдиката Ейтим Бирсен, а през 1995 година застава начело и на конфедерацията Меемурсен. Неговата активна ангажираност с проблемите на работещите в сферата на образованието и държавният сектор показва пряката връзка между думите и делата му. Той пренася усещането за отговорност от страниците на книгите директно в обществената дейност. През 1995 година на Международния поетичен фестивал на турският език в Ашхабад той е удостоен с поетичната награда Махтум Кули, изключително признание в тюркският свят. Това отличие показва, че творчеството му намира силен отзвук и сред турскоязичните общности извън границите на Тюркия. Когато става дума за мостовете, които общият ни език изгражда между поезията, името на Инан задължително трябва да бъде споменато и с този негов принос. Мехмед Акиф Инан напуска този свят на 6 януари 2000 година в родната си Урфа. Най-добрият начин да почетем паметта му е като срещаме книгите му с нови читатели. Четенето на поезията му в училищата и обсъждането на есетата му в библиотеките ще поддържат жива каузата, на която той посвети живота си. Този забележителен представител на седемте прекрасни мъже доказа със творчеството си, че турската литература може да се развива пълноценно тогава, когато черпи от корените си. Помним с уважение и признателност неговия труд за езика, за културата и човешкото достоинство. Драги слушатели, представихме ви анализа на доктор Джемил Доач Ипек. Очаквайте ни следващата седмица с нова тема. Спокоен ден!

Здравейте, драги слушатели! Днес ще ви представим едно ястие, за което се смята, че историята му датира още от преди новата ера. Този вкус, който достига до наши дни без да губи своята автентичност, е успял да се приспособи и към забързаният ритъм на съвременния свят. В програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви запознаваме с бързите, но същевременно изключително вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню имаме чай кюфте, което в превод означава сурово кюфте. Преди всичко бихме искали да обясним какво представлява чай кюфте. Тук обаче трябва да направим едно разграничение. Традиционното чай кюфте с месо и безмесното чай кюфте, което можем да определим като истинска улична храна. Когато става дума за чай кюфте с месо, първият град, за който се сещаме, е Шанлоурфа. Този град е и родината на Исота, незаменимата съставка на чай кюфте. Безместното чай кюфте пък най-често се свързва с Адаяман. През 2009 година Турският институт за патенти и търговски марки регистрира чай кюфте с месо на името на Шанлоурфа, а през 2018 година безместното чай кюфте на името на Адаяман. Освен това, този вкус присъства и на трапезите в много други градове, като Адана, Газиантеп и Диарбакър. Накратко можем да кажем, че истинската родина на суровото кюфте е източна Анадола. От етимологична гледна точка думата чий произлиза от старотюркската дума ик и означава неварен, суров. Думата кюфте идва от персийската дума куфте и означава смачкано острито. Самото съчетание на тези две думи ни дава добра представа за това ястие. Приготвянето на традиционното чий кюфте изисква много труд. Булгур, исот, ситно накълцано месо, доматено пюре, лук, магданоз и различни подправки се поставят в кръгъл съд с набраздена повърхност. Всички съставки се месят дълго и старателно, без никаква термична обработка. Да, точно така. Чай кюфте не се готви, но сместа се меси толкова дълго и интензивно, че благодарение на топлината от ръцете и навръздената повърхност на съда придобива консистенция, сякаш е преминала през термична обработка. Именно за това навръздената тава е толкова важна. Когато сместа достигне правилната консистенция, тя се оформя на ръка. Взима се малко количество в дуанта и се стиска леко като юмрук. Така се получава характерната продълговата форма с отпечатъци от пръстите, известна като стиснато кюфте. Това е най-разпространената форма, макар че в различни райони съществуват и други варианти. Сервира се върху лист маруля или с прясно изпечен лаваш. Разбира се, за добър резултат са необходими майсторски ръце и качествени продукти. Чай кюфте с месо не бива да престоява повече от един ден, но бъдете сигурни, обикновено не остава нищо за следващия ден. Чай кюфте с месо обикновено се поднася като предястие и има за цел да се възбуди апетита, а не да засити глада. Консумира се по време на традиционните музикално-фолклорни вечери, известни като срагеджелери, или в домашна обстановка и с времето се превръща в символ на общуването, забавлението и приятелските разговори. Това личи и от самият процес на приготвяне на чай кюфте. Хората се събират, а един от тях кляка върху послана на земята покривка и започва да меси чай кюфте. Той използва дори тежеста на собственото си тяло, за да умеси добре сместа. До него седи помощник, който при нужда добавя вода, избърсва пота от челото на готвача или му подава вода за пиене. Останалите си бъбрят и с нетърпение очакват чай кюфте да е готово. Поради продължителният процес на месене и необходимостта да бъде консумирано за кратко време, през 2001 година Министерството на здравеопазването на Тюркия забранява търговската продажба на чай кюфте с месо. Затова днес то се консумира предимно в домашна обстановка. А сега е ред на безместното чай кюфте, което можем да наречем истинска улична храна. Можем да го наречем и чай кюфте от ново поколение. Както подсказва името му, то не съдържа месо. Вместо това се използва само булгур.
може да бъде закупено под формата на дюнер, увид в лаваш или като пакетирана храна. Истинските почитатели на чийкюфте може да предпочитат варианта с месо, но безместното чийкюфте също има важни предимства. То е по-евтино, по-достъпно и вкусът му е съвсем близък до оригинала. Освен това, благодарение на своята веган интерпретация, традицията на чийкюфте продължава да живее и става все по-популярна извън пределите на Тюркия. Накрая бихме искали да ви разкажем и легендата за появата на чийкюфте. Според преданието, преди около 4000 години цар Нимрод, който управлявал югоизточна Анадола, решил да изгори пророка Ибрахим заради вярата му в един бог. Той заповядал всички дърва и дървен материал в царството да бъдат събрани на голям площад. В домовете не останали дърва за готвене, а паленето на огън било забранено. Именно през тези дни един ловец, който не знаел за случващото се, донесъл у дома дивеч. Тъй като не можели да запалят огън, съпругата му начукала месото с камък до съвсем ситна смес, добавила булгур, пипер и сол и започнала да меси. Според легендата, именно така за пръв път било приготвено чийкюфте от този ловец и неговото семейство, а рецептата се е съхранила от времето на пророка Ибрахим до наши дни. Не знаем дали историята е напълно вярна, но едно е сигурно. И местното, и безместното чийкюфте са изключително вкусни. Когато пътят ви отведе в Тюркия, непременно ви препоръчваме да го опитате. Още от сега ви пожелаваме добър апетит! И дано наистина ви е сладко. До чуване! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.

Здравейте, мили слушатели! Отново сме заедно в новото издание на предаването ни «Портрети от тюркския свят». Днешната ни тема е посветена на седемте прекрасни мъже и Мехмет Алки Финан. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Мехмет Алки Финан е забележителна фигура в турската литература не само с творчеството си, но и с важната си роля за оформянето на цяло литературно поколение. Като един от изявените представители на така наречените седемте прекрасни мъже, той успява да свърже богатството на родната традиция с въпросите на своето време. В живота му се преплитат поезията, публицистичната реч и учителството. А вникнем ли в творчеството му, пред нас се разкрива мислител, който вярва в изразната сила на турският език и носи съзнание за отговорност към културната памет на своят народ. Мехмет Алки Финан е роден на 12 юли 1940 година в Шанлурфа. Първите му години в училище са именно сред богатата културна атмосфера на този древен град. Завършва гимназия в Мараш, а през 1972 година завършва катедрата по турски език и литература към Анкарският университет. Пътят му от традиционният усет за словото в Урфа през оживените литературни среди на Мараш до интелектуалните дебати в Анкара изгражда изключително плодотворна основа за творческото му съзряване. Приятелството, което създава в Мараш с Джахид Зарифолу, Ердем Баязът, братята Расим и Алаеддин Özden Ören, заема специално място в историята на турската литература. Този кръг от млади автори, върху чието оформяне силно влияние оказва и Нури Пактил, се превръща в пространство, където четенето и писането са споделено въдъхновение.

прекрасни мъже е ключова за разбирането на неговият житейски път. Всеки един от тези автори развива своя собствен почерк, но същевременно крачи по творческият си път, рамо до рамо с останалите. Безценният урок, който това приятелство дава на младежите, е, че мисълта и изкуството разцъфтяват най-добре в атмосфера на взаимно уважение и подкрепа. През 1969 година Инан участва в основаването на списание Едебият заедно с Нури Пактил, Расим Özdenören и Ердем.

шестишията бейт, оформяйки класическото звучение чрез своя лична чувствителност. Темите за любовта, копнежа и вътрешният свят на човека придобиват при него допълнителна дълбочина, благодарение на духовните и мистични мотиви. Този творчески избор показва колко важна е за него приемствеността. За Инан обновяването на поезията стъпва върху пълното разбиране на цивилизацията, в която тя е родена. Погледнато от тази гледна точка, в неговите стихове формата и мисълта съществуват в пълна хармония. Обогатяваният с векове турски език е достатъчно гъвкав, за да изрази вълненията и на съвременния човек. Сборниците на Инан с есета за литературата и цивилизацията и религия и цивилизация са ценни ориентири за всеки, който иска да опознае идейният му свят. В неговите възгледи литературата е неразривно свързана с вярата, историческият опит и паметта на обществото. Неговото противопоставяне към културното чуждопоклонничество извира тъкмо от тук. Той е убеден, че само мислител, който познава собствените си корени, може да дава верни оценки за времето, в което живее. Днес, когато търсим оригиналност в културата, си струва отново да се върнем към дебата, започнат от Инан. Онова, което прави литературата на един народ силна, е способността да мисли на собственият си език. Опознаването на класическото наследство разширява кругозора и изразните средства на младите автори. В това отношение творбите на Инан предлагат наистина ценен урок. Неговият глас съчетава ехото от миналото с търсената на съвременната душа. А уважението към собствената култура придобива смисъл именно чрез такъв осъзнат и изпълнен с труд творчески процес. Работата му като директор на централата на организацията Тюрк Оджаклара между 1964 и 1969 година, както и публикациите му в списание Тюрк Юрду, заслужават специално внимание. Тези длъжности показват прекият му ангажимент с обществено-културните среди. Онова, което прави наследството му толкова ценно, е неуморната му грижа за езика и за съхраняването на културната ни идентичност. Едно от стихотворенията, които го записват трайно в паметта на широката публика, е Ал-Акса. Стихът «Сънувах джамията Ал-Акса» бе като плачещо дете, има силно влияние, което пренася болката на Йерусалим директно в човешкото сърце. Не случайно той остава известен в литературата като поета на Йерусалим. Образът на плачещо дете кара читателя да почувства отблизо неправдата спрямо този град и превръща една далечна географска точка в тема на човешката съвест. Чувствителността в това стихотворение отразява историческата отговорност за отстояване на справедливостта и защита на онеправданите. В поезията на Инан Йерусалим е символ на споделената памет и братството. Силата на стиха идва от това, че той превръща общата болка в лично преживяване. Така виждаме как литературата може да поддържа жива обществената съвест. Учителството също заема централно място в неговият живот. Той преподава в гимназията Имам Хатиб в Ушак, в педагогическият институт Гази и в гимназията по естествени науки в Анкара. Освен това, през 1992 година е сред основателите и първи председател на синдиката Ейтим Бирсен, а през 1995 година застава начело и на конфедерацията Меемурсен. Неговата активна ангажираност с проблемите на работещите в сферата на образованието и държавният сектор показва пряката връзка между думите и делата му. Той пренася усещането за отговорност от страниците на книгите директно в обществената дейност. През 1995 година на Международния поетичен фестивал на турският език в Ашхабад той е удостоен с поетичната награда Махтум Кули, изключително признание в тюркският свят. Това отличие показва, че творчеството му намира силен отзвук и сред турскоязичните общности извън границите на Тюркия. Когато става дума за мостовете, които общият ни език изгражда между поезията, името на Инан задължително трябва да бъде споменато и с този негов принос. Мехмед Акиф Инан напуска този свят на 6 януари 2000 година в родната си Урфа. Най-добрият начин да почетем паметта му е като срещаме книгите му с нови читатели. Четенето на поезията му в училищата и обсъждането на есетата му в библиотеките ще поддържат жива каузата,

на която той посвети живота си. Този забележителен представител на седемте прекрасни мъже доказа със творчеството си, че турската литература може да се развива пълноценно тогава, когато черпи от корените си. Помним с уважение и признателност неговия труд за езика, за културата и човешкото достоинство. Драги слушатели, представихме ви анализа на доктор Джемил Доач и Пек. Очаквайте ни следващата седмица с нова тема. Спокоен ден!

Здравейте, драги слушатели! Днес ще ви представим едно ястие, за което се смята, че историята му датира още от преди новата ера. Този вкус, който достига до наши дни без да губи своята автентичност, е успял да се приспособи и към забързаният ритъм на съвременния свят. В програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви запознаваме с бързите, но същевременно изключително вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню имаме чий кюфте, което в превод означава сурово кюфте. Преди всичко бихме искали да обясним какво представлява чий кюфте. Тук обаче трябва да направим едно разграничение. Традиционното чий кюфте с месо и безмесното чий кюфте, което можем да определим като истинска улична храна. Когато става дума за чий кюфте с месо, първият град, за който се сещаме, е Шанлоурфа. Този град е и родината на Исота, незаменимата съставка на чий кюфте. Безместното чий кюфте пък най-често се свързва с Адаяман. През 2009 година Турският институт за патенти и търговски марки регистрира чий кюфте с месо на името на Шанлоурфа, а през 2018 година безместното чий кюфте на името на Адаяман. Освен това, този вкус присъства и на трапезите в много други градове, като Адана, Газиантеп и Диярбакър. Накратко можем да кажем, че истинската родина на суровото кюфте е източна Анадола. От етимологична гледна точка думата чий произлиза от старотюркската дума ик и означава неварен, суров. Думата кюфте идва от персийската дума куфте и означава смачкано острито. Самото съчетание на тези две думи ни дава добра представа за това ястие. Приготвянето на традиционното чий кюфте изисква много труд. Булгур, исот, ситно накълзано месо, доматено пюре, лук, магданоз и различни подправки се поставят в кръгъл съд с набраздена повърхност. Всички съставки се месят дълго и старателно, без никаква термична обработка. Да, точно така. Чий кюфте не се готви, но сместа се меси толкова дълго и интензивно, че благодарение на топлината от ръцете и намразената повърхност на съда придобива консистенция, сякаш е преминала през термична обработка. Именно за това намразената тава е толкова важна. Когато сместа достигне правилната консистенция, тя се оформя на ръка. Взима се малко количество в дуанта и се стиска леко като юмрук. Така се получава характерната продълговата форма с отпечатъци от пръстите, известна като стиснато кюфте. Това е най-разпространената форма, макар че в различни райони съществуват и други варианти. Сервира се върху лист маруля или с прясно изпечен лаваш. Разбира се, за добър резултат са необходими майсторски ръце и качествени продукти. Чий кюфте с месо не бива да престоява повече от един ден, но бъдете сигурни, обикновено не остава нищо за следващия ден.

Чикафтеса с месо обикновено се поднася като предястие и има за цел да се възбуди апетита, а не да засити глада. Консумира се по време на традиционните музикално-фолклорни вечери, известни като сырагеджелери, или в домашна обстановка и с времето се превръща в символ на общуването, забавлението и приятелските разговори. Това личи и от самият процес на приготвяне на чикафте. Хората се събират, а един от тях кляка върху послана на земята покривка и започва да меси чикафте. Той използва дори тежеста на собственото си тяло, за да умеси добре сместа. До него седи помощник, който при нужда добавя вода, избърсва пота от челото на готвача или му подава вода за пиене. Останалите си бъбрят и с нетърпение очакват чикафте да е готово. Поради продължителният процес на месене и необходимостта да бъде консумирано за кратко време, през 2001 година Министерството на здравеопазването на Тюркия забранява търговската продажба на чикафте с месо. Затова днес то се консумира предимно в домашна обстановка. А сега е ред на безместното чикафте, което можем да наречем истинска улична храна. Можем да го наречем и чикафте от ново поколение. Както подсказва името му, то не съдържа месо. Вместо това се използва само булгур. Може да бъде закупено под формата на дюнер, увид в лаваш или като пакетирана храна. Истинските почитатели на чикафте може да предпочитат варианта с месо, но безместното чикафте също има важни предимства. То е по-евтино, по-достъпно и вкусът му е съвсем близък до оригинала. Освен това, благодарение на своята веган интерпретация, традицията на чикафте продължава да живее и става все по-популярна извън пределите на Тюркия. Накрая бихме искали да ви разкажем и легендата за появата на чикафте. Според преданието, преди около 4000 години цар Нимрод, който управлявал югоизточна Анадола, решил да изгори пророка Ибрахим заради вярата му в един бог. Той заповядал всички дърва и дървен материал в царството да бъдат събрани на голям площад. В домовете не останали дърва за готвене, а паленето на огън било забранено. Именно през тези дни един ловец, който не знаел за случващото се, донесъл у дома дивеч. Тъй като не можели да запалят огън, съпругата му начукала месото с камък до съвсем ситна смес, добавила булгур, пипер и сол и започнала да меси. Според легендата, именно така за пръв път било приготвено чикафте от този ловец и неговото семейство, а рецептата се е съхранила от времето на пророка Ибрахим до наши дни. Не знаем дали историята е напълно вярна, но едно е сигурно. И местното, и безместното чикафте са изключително вкусни. Когато пътят ви отведе в Тюркия, непременно ви препоръчваме да го опитате. Още от сега ви пожелаваме добър апетит! И дано наистина ви е сладко. До чуване! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!